ke kanisa yim lo kristayo to hoko oba corona cha wa dupe mane brajo don paul seji abino me chwa no pena amero ora ke paramo ninkeri kona

0: bante kwa
1: Yesu na
0: utana initi burieno uba wanitene kwa ekere ni ye kwa ekere geni

0: dusha tiwitana ulika bere anateloki
1: nenana mawote deni
0: mawani tikuwa tinini ini binu chana hajini kwa ikiri ni ye hajini kwa ikiri gena mokta mikome.

Ah, chua la mod bod yo do chat ye ke wa o de kome ni na tine ye jolo kwa ye mun mele pa shu mo kwa wi lo ka dir dir maget ye me won ye mage. Lera City Education Officer Canon Jen Obenyo tiro ko ka teng me che le kom ro me ti ka chel ke yin e ro man raje kine matu je e kinotin kwan me kono eno tiro ni man ti ye me je ba teng me chel ko me puenyer tino mage. On kompi dula me buo lwen munu pitwera dano ilobo Uganda. Noti yoko choyido kwa yuwariga ame weko tiju kwa bod president yoweri kaguta Museveni. Kun koka teng mechel ni manu tichi udoka teka teka. Eka ya mutu chele kono dana me kono puti ya mati chuti unachalo state minister for foreign affairs. Mana runa haka solo. Otio kwa yudo kwa nywa lime loba Uganda. Amea chiki chiki ni government. Obinu duoku kiyo kwa chen pashu ini ya kwa ilo South Africa. Meti kache ke yuba nyu programs a government apola papat. Mena ni manu rocho kache kire kuwa kiyo to chako matu gini yama ngingi chilo Uganda kakanen. Magi kire cheke do endo chile mega binu do kwano kunwa lubu yore kire yore. Nia obedo Moses Kwanga mudo akelo botu kunuwa woni ya mage. Lira City Education Officer mana dita mebuoko mepwenyere Lira City kunacha. Canon mani mata mebuoko meko mepwenyere kuna Canon Jen Obe nyotie kodo kokatek meche leko mruom metich. Karachel kredo yeni ruoma raja raja mani kingi matujai. Eki notin kwan na memaeno tirni mantie mea jeba teng mechel kome punyer tinu maga teka teka kunacham. Obe nyote kwa yoko nywale o nywal. Medo kache kedo te dera meo rumu doko e school sapapat. Mene ni mando konyo gino koyo tera me school em. Ka itu te meduo kudoko shem. Kereche kere guoko kuo tinu magim. Weke pe mede gini kachil kire timana rajwo kem. Pye ni mani otiru ni manu tia mea balo wa nyimu tini yore raj mechel. Ilo kere kaka yuwa me kweru do koshe ruode. Ameo yero kyo kwa imuno pi St. Gracious Primary School. Ameo binu te, ame binu do te loko ya chukul man pi mwaka tutumi arie piru wa bichel. Arie pi arie wa biro. Eno binu tiru dang ni manu ruwa me mato kongo. Eki no tino kwani chukula papat. Matu jai, miel karche ke dokte kwara racha racha. Ena mekono tia mea bala teng mechel wore tini kumkare man. Ame wego tino tia mea doka wiki don a teka teka. Piman kono weno to kwa ido koyo nywa li. Karche ke dokte dero. Me, ame chiki karche ke rika puenye la papat. Me chako tiju kwe ticha tek. Me konyo do koyo upuenye. Me lo karche ke do tino magim. Weko kwere ti man te bedo kirekare me tunudo kwe ya giki mere. Ame peo bedo kirekare me meda njima teka teka. Eno meda ni manu opichi mere. Binundo kubera karachel kire dulo guo kuch. Medo kache kedo tela me kinpashu. Me chakudo makamaka. Tinolke ken kache kedo anyuala me konu nuo. Tia matido kwe ti me charu charu. Magi karche kedo tino amekula njimki nuputia leher mechel. Ena otio ni manu tino beda njimme lobo ame miru nenu kwa kia ber mechel. Eka otoke erugi kunu nyutiki yu a ber. Weki di maete beru kirikare melejo kakajo ame nutia ya wekuti. Ope ndango no te obino kwayo kwa ye wiki chukule. Mene ni manu chako gini do kwa che rikachirki punyitino karche kredo ngejme teaching. Weko bet karachel kredo ngechu lapa kino. Mekuo apirgi kache.

0: ni oba ana we ko jamini du chi chi yini ye mi rena ka nena ni ana beru dana ma beru balo yini ye nen ka nena ni an ta beru balo edo jote ti ko ma no yini ye nen na mi on solo mo ne chawa ne jalo je me lo du chi yore don ana ko bi pita me tini tilo un ka ko yo mo ya da mi chunya tinu kuwe da ho kuwe da ho kuwe ata bo ba ko chulu ili ni ta chen kan na ke polo du chu
1: apoyo
0: wo eto to alba
1: amen
0: meja
1: namo chimo chel don ka ken hello
2: na
1: yes
2: mane tin lo ke ra ke es me ya ko ma pre
1: agnes apoyo
2: apoyo don wo ba
1: apoyo dan
2: apoyo ba me go ko wo dan
1: amen
2: apoyo ko ba ke na deo gracias
1: yes
2: tengo que se apobero que na yor. Kali ndo pejale lebo ni no perete mukisa.
1: Yateni.
2: Anki to mi aberu kwa wana hechahoni.
1: Kisha.
2: Kisha mi aberu kwa wana menu miruneha kwa eto obaditi yuma ura.
1: Nini eno.
2: Ngatu pa me bine kachara te birunko bako ni omie chenu miruneha kwa.
1: Pina timu kisha.
2: Pina timu kisha.
1: Hmm.
2: I think I'm going to go to the house.
3: Poi matek. Poi bangu hi.
1: Kisha kadi miteni room.
3: Roomi.
1: Kadi miteni kohi.
3: Milde kohi.
1: Memiru ni kisha beti ye deo.
3: Itaka, it's all moon. Cha meti mo kisha. Kapi uo dunyi ye. Bangamu
1: kisha. Kisha no eno. Umidwedi kisha miyo bangu pe unyi legu ni.
3: Pe
1: unyi. Kaji ni kwa temo kisha banchi udo gala ni uko.
3: Solomon, joke ni tia yele kiri tuwe chawani. Yele kumi tuwe ameo tuwe ye kiri for long. Allah Allah pe ko me jo legal lega jo tere or yat jo timo o ma ho jo ko ichunye o ba ram timi kya ni ngo me pe we ho dogola ni lo nyukiri ko ni
1: this is
3: here ram changi ni ngo atino ba ginara ko buni jiriti ne na ba ti yutek er ko etem menen ti ngo ba ko ni
1: le ko mo ya ba
3: tek ka pe me tu ko to
1: chawa tu mo ko
3: ba ye we ho mi possibility ka bere kishani kere marani ma me da menen yakina wa oneno chime kisha tunikom jua pol tine nitie nungu jami ayampetie kuogi jua pol tia limochao apapat ikuogi kiriko mpachigi kabaka memo yako niti mgikisha jua mwabalo buri jua dao mwabalo buri jua okene kabaka timgikisha ya dogola mekisha betuolo planro kena jok beru kiri memaku chundani kinga pe yidano timudano kisha nyingi yeso kriso putu karachiel kiri machi timgikisha jua mwye metimokisha timgi bel yo ye metimo be changi lokwoge kagino kwa ilo kan kwa kunu ngeri jino badie chunker wa manu ka wan danya ko don kerwa men me wiira kerwa ya kinelo ka wanati ye pinyinga tini mari yeso kristo borwa
1: amen
3: amen
1: poi deo jo ame awote liel me wot kanu ko matina me wor macho to hago senta sicha oto hatie yik don tidi hi
3: ikidi hi
1: barakalo kola district
3: yeah
1: yir to hatie wol me chiling tutumia di
3: tutumia par la
1: tutumia par yo yito ha enyim obi moto garage ma wot kanu komati nacha donc ay wor liel liel lacha yin nenne bera choker enyim obi moto garage chochon ma wek yin ay beti kuno
3: gina chila da miri ma hechi me wot kedi makisha
1: makisha berichi
3: makisha berichi
1: kanu ti wor yenacha ametokisha
3: makisha berichi
1: ngatare dwati mokisha pelo hatata
3: timdano be lo hatata mano popolo ki wek beri
1: so jo ayito to ha jo wor barakalo transport ti chiling tutumia par jo ayito to ha nyimo bi
3: moto garage meti opposite 146
1: opposite 146 yes. Yoli rakano deu ke mejo na machimi ngatu podang to rometo kobu kopekisha bori
3: apoya lwako ba na machima na miwaho beru nota bera bera rio not aboro abisiel rio abisiel not 0772 086 260 goya chim uleko mekisha kicha enu mi ana biro ngatana biri chawani bin jamma pole ku gocha reshu jamma meti ya gudu kwa uguda ana tikera po
1: apoy
3: ba kwa mi ugum teno na jo metura ba kwa mi ugum chuuna tek irot
1: apoy
3: na kwa warani
1: mama chimaene on radio not a beer bora dek pier rio we beiro pier beiro nono ano ina machima my work kaku beri tie ku bere 0783 27 70 awota muti alone kwa Jimmy James tida doka tu ya giro kwa ene yine na ana tie lok awota alone kwa Jimmy James
3: tie kada unyonyo
1: kwa kwa ma balo kweri
3: yes
1: tie tu ya giro kwa
3: ate unyu je moti ya wuri ya
1: ene ko bi
3: ole kwa nle ndu de
1: wona kwa tu ya giro kwa wano bini ya gito gito tini nda para di
3: para bore ya pali
1: para boro
3: yes
1: gito tini nda para boro
3: para boro
1: balo kweri kacha bango huwa rwatu uno

0: kuona dan telo yubala chahere tin jodushu binu luonga ni koma kuu
1: shalom manazare nge wulini abogiru pesare ukati chik mekwa nungujo etelo chere ilomu galaya chere yudaya jodushu Yere puncho ya jingi, mwomba kwa rigi.
2: Musi kukuro choye betere keme Judea, yinkera gongere maliam. Ento loj meburu, mwopon koye betere keme. O hedong dole gini ya wigi. Mano kwa togo nuti ya kwa kuromigi ijiguoro. Eka omari koba tenen botgi.